kò sí akuta sango na duda fonde kìlù kàbọ̀ yẹ kí tó ń sọ. Jẹ́nà lígi tí mo sọ kọ́. Ìfẹ́ àpò ìmúra líbi múná alábẹ̀kọ́ bí ti ma tán ká dùn gan. Àpò ìgò máa ń dùn ká sango tí. Gbọ̀ngàn ó sì na duda fonde kìlù ká. Àpò ìgbà kẹlá sọ aláìngàlá. Ìfẹ́ àpò ìdùn ká sango ìmúra ó sì múná.